0: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap, det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke om litt av hvert som passer på en dag som denne. Det jo snart 17. mai, det barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det skal vi snakke litt mer om snart. Vi skal også høre at skjelidere, korps, fotballag og mange andre er blant hundrevis av lag og foreninger som nå drar på seg handskene og rydder i nærmiljøene for søppel. Det plastunaden som større enn noen gang, og den får du høre mer om denne timen. Vi skal innom ulv, fordi det i vinter påvist ulvevalper i to helnorske revir og tre i grenserevir. Det betyr at antallet påviste kull under det nasjonale bestandmålet for ulv for første gang på 11 år. Og i morgen så det Kristi Himmelfartsdag. Vet du egentlig hva vi markerer på en dag som det? Det får du vite denne timen. I tillegg skal du få behagelig musikk slik du alltid vant til å få.

Nå på Radiansfjord skal vi se litt på været. Værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Hadeland og land. Og jeg fikk helt sjokk når jeg så på værvarslet for Roa i morgen. 4 varmegrader på ettermiddagen og regn. Og det betyr at det kan jo komme som snø da, hvis det har blitt opp i høyden. I lavlandet blir det regn, ikke noe utlure på der. Dagen etterpå så er det ventet 9 grader, men fortsatt regn. Og når det gjelder Dokka så er det ventet 6 grader på ettermiddagen i morgen og 11 grader i overmorgen. Østland ellers får samme utvikling. Det begynner relativt greit, men så blir det regn og bare 6 grader i morgen. Og i overmorgen så blir det litt mildere, men fortsatt regn. Sørlandet får regn alle tre dager, med en liten dipp i temperaturen i morgen. 9-11 grader de neste tre dagene. Vestlandet får også regn etter hvert, og 9-11 grader i morgen og overmorgen. Når det gjelder Midt-Norge og Nord-Norge, så er det der finværet kommer nå de neste tre dagene. Det blir delvis skyet oppholdsvær opp igjen 15 varmegrader.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

så er det plastdugnad. Det er 42 millioner kroner fra Handelens Miljøfond til barn som rydder. Det er cheerleadere, korps, fotballag, turngrupper og innebandyklubber som er blant hundrevis av lag og foreninger som nå drar på seg handskene og rydder nærmiljøene sine for søppel. Det er en rekordstor ryddepott fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelsen, så da er plastdugnaden større enn noen gang. Konseptet er enkelt, men effektivt. Barn og ungdom går sammen om å rydde plast og annet avfall i sitt eget nærmiljø, og som takk for innsatsen får de penger tilbake til aktivitetene sine. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad, og har rukket å utvikle seg til å handle om langt mer enn bare rydding. Rundt om i landet samles hele lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre deltar, skriver Handelens Miljøfond. Og Cecilie Lind i Miljøfondet mener at plastdugnaden gjør det mulig for barn og unge å tjene penger gjennom en meningsfull miljøinnsats.

Er det muligheter for snø? Jep, du hørte riktig. Det sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyreliggende strøk I Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det I mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers så det nå også snøskredfare I Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers det grønt over hele landet, både I Nord og I Sør-Norge. Med unntak av Nordensjøland som har gult farevarsel for snøskred.

Ulvebestanden i Norge er under målet for første gang på 11 år. Det melder Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Det er i vinter påvist ulvevalper i 2 helnorske revir og 3 i grenserevir mot Sverige. Antallet påviste kull er dermed under det nasjonale bestandsmålet for ulv, og det registreres stadig færre ulver i Norge, skriver de. Ulvestammen i Sverige og Norge er en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige registreringer gjennomføres vinterstid fra 1. oktober til 31. mars i begge land. Og Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull eller ynglinger i Norge og i grenserevir, hvorav minst 3 kull skal være født i helnorske revir. Det er i tillegg påvist 2 familiegrupper uten yngling og 3 revirmarkerende par i helnorske revir og 1 på tvers av riksgrensen.

TV-tips I kveld, nærmere bestemt I ettermiddag, så det VM-kvalifisering for menn I håndball. Det Norge som spiller mot Tyrkia fra Gjøvik Fjellhall. 17.50 begynner det, og det også studio om det, 19.30. TV2 kanalen. Melodi Grand Prix, skjelettene I skapet, det kan du høre mer om, eller se mer om. Melodi Grand Prix's historie har øyeblikket alle vil snakke om, upassende tekster, bizarre opptredener og grusomme tabber. 21.10 får du det på NRK1. Og et sted å høre til høres jo ut som en hyggelig serie, det familien Bli, som gjennom 6 sesonger med feider, hemmeligheter og annet kan følges 1955 på NRK2. Og helsekost Furuseth sendes I reprise på NRK3. Første episode går I kveld 22.05. Else vil helst ikke bry seg om kropp, men fedmen I ferd med å bli et alvorlig problem på NRK3.

hva er egentlig Kristi himmelfartsdag? Jo, det er jo da en helligdag, men det er en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger i det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. Og himmelfarten skal ha skjedd 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen. Kristi himmelfartsdag feires derfor torsdagen, som kommer 39 dager etter første påskedag. Og da om første påskedag kalles dag nummer 1, så blir Kristi himmelfartsdag dag nummer 40, skriver Store norske leksikon. Som kirkefest er Kristi himmelfartsdag nevnt første gang på slutten av 300-tallet. Frem til 400-tallet ble himmelfartsdagen sannsynligvis feiret på pinsedagen, altså 50 dager etter påske, i østlig kirketradisjon. I de kirkene som følger den julianske kalenderen, så kan himmelfartsdagen falle på den samme dagen som i Vestkirken, eller 5 uker senere.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Og du har valgt å høre på Radio Rjukan på helt riktig tid, fordi i kveld så er det for første gang i denne sesongen tre røvertall på Radio Bingo. Jep, du hørte riktig, det er tre røvertall nå. Røveren er selvfølgelig på 100 000 kroner, så har vært det en stund nå. Så det gikk først fra ett røvertall til to, nå går det til tre. Og røvertallene er 28, 30 og 65. Det blir gjentatt utover kvelden, så du kommer nok til å huske det. Størst gevinst i forrige uke gikk til Jenny Hammeren med 3000 kroner. Bjørg Funderud, Ågot Scheie og Anlag Haugen vant 1000 kroner hver. Ikke så verst å få med seg det heller på en onsdagskveld. Hvis du har lyst til å vinne 100 000 kroner og litt til, så er det en ting du må gjøre. Du må kjøpe bingobonger, de får du kjøpt i diverse butikker i Tinn og i Gransherad. Eller du kan gå inn på radiorukan.no og se hvordan du får kjøpt Radio Bingo Bonger digitalt. Vi sier bare lykke til. Det kan være du som vinner akkurat i kveld.
0: Oppslagstavla.

0: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag!

Hei igjen, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen her på Radio Randsfjord. Svært hyggelig at du velger å høre på lokalradioen, det setter vi sterkt pris på. Og hvis du har lyst til å vinne masse penger, så kjøp gjerne bingo-monger. Bli med på Radio Bingo i morgen kveld. Denne timen skal vi snakke litt om at det var et forslag om å senke bompengene langs riksvei 4 på Stortinget. Det ble nedstemt, så FRP ble stående alene, og grunnen til det får du vite mer om denne timen. Vi skal også høre at Kistefoss har åpnet en ny utstilling, den heter Fish Fish Duck, og er av en London-basert kunstner som heter Izzy Wood. Det er den første store presentasjonen i Norden, og det er et kunstnerskap som har fått betydelig internasjonalt oppmerksomhet. Litt mer om det snart. Og som tradisjonen tilsier, så åpner Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse i sikkerhetskontrollen. Det skjer 16. og 17. mai. Den for deg som reiser i bunad, kofte eller annen festdrakt. Mer om det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

Nå på Radiansfjord skal vi se litt på været. Værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Hadeland og land. Og jeg fikk helt sjokk når jeg så på værvarslet for Roa i morgen. 4 varmegrader på ettermiddagen og regn. Og det betyr at det kan jo komme som snø da, hvis det har blitt opp i høyden. I lavlandet blir det regn, ikke noe utlure på der. Dagen etterpå så er det ventet 9 grader, men fortsatt regn. Og når det gjelder Dokka så er det ventet 6 grader på ettermiddagen i morgen og 11 grader i overmorgen. Østland

Får samme utvikling. Det begynner relativt greit, men så blir det regn og bare 6 grader i morgen. Og i overmorgen så blir det litt mildere, men fortsatt regn. Sørlandet får regn alle 3 dager, med en liten dipp i temperaturen i morgen. 9-11 grader de neste 3 dagene. Vestlandet får også regn etter hvert, og 9-11 grader i morgen og overmorgen. Når det gjelder Midt-Norge og Nord-Norge, så det der finværet kommer nå de neste 3 dagene. Det blir delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 15 varmegrader.

Et forslag om å senke bompengene langs riksvei 4 ble nedstemt på Stortinget i går. De andre partiene vil ikke være med på å overstyre lokale vedtak, og mener en endring av bompengesatsene må forankres i fylkeskommunen og de berørte kommunene, skriver OA. FRP's representantsforslag har vært gjennom transport- og kommunikasjonskomiteen. Der fikk de ikke flertall for forslaget, og de ble stående alene under debatten i Stortinget. Og opplandsrepresentant Finn Krokeide er klar på at belastningen er alt for høy, både for lokalbefolkningen og lokalt næringsliv. Store deler av strekningen er fortsatt kraftig underdimensionert og i dårlig stand, skriver han. For mye det er rimelig og krevende bompenger må også vurderes i lys av det, skriver Krokeide til OA. I dag koster det 55 kroner uten rabattbrikke for en personbil å passere bommene på strekningen. For tungtransport koster det dobbelt så mye. Og det blir jo litt penger da i løpet av et år.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Jeg kan fortelle deg hvem som har navnedag I dag. Det Linda, Line og Linn, og da tror jeg det ganske mange som har navnedag I dag. Line kortform av blant annet Caroline. Linda kortform av Belinda. Mens Linn kommer av det svenske ordet Linn, som betyr mild. Solens gang, vi går mot lysere tider fortsatt. Soloppgang I Doha, Qatar. Cirka 04.55 står det på oversikten her. Solnedgang cirka 18.10. I Rotterdam, Nederland, så det soloppgang 05.58. Solnedgang 21.19. Kjente personer som har fødselsdag, da kan vi jo ta med oss Alexander Rybak. Han ble født I 1986. Den svenske prinsen Carl Philip ble født I 1979, og popsanger Espen Lind kom til verden I 1971. Popsanger og komponist Stevie Wonder ble født I 1950, og Fridtjof Nansen døde I 1930.

Kistefoss har nylig åpnet ny utstilling Fish Fish Duck av den London-baserte kunstneren Izzy Wood. Det skjer i, eller har skjedd i Nybruket Galleri. Utstillingen kunstnerens første store presentasjon i Norden og gir publikum anledning til å fordype seg i et kunstnerskap som de siste årene har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet. Kistefoss skriver i en pressemelding at Wood kjent for sine psykologisk ladede malerier som kombinerer intimitet, fremmedgjøring og kulturkritikk. Hun henter ofte motiver fra internett, reklame, auksjonskataloger og populær kultur, og bearbeider disse gjennom stemningsfulle komposisjoner i nøye utvalgte utsnitt. Arbeidene hennes undersøker temaer som begjær og makt, sårbarhet og objektifisering, skriver altså Kistefoss. Og utstillingstitelen Fish Fish Duck lånt fra et maleri av Wood fra 2025. Her viser et todelt fløyelsnæret en beige keramikkan med en skinnende blå sløyfe.

så er det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyreliggende strøk I Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det I mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers så er det nå også snøskredfare I Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers så det grønt over hele landet, både I Nord og I Sør-Norge. Med unntak av Nordensjøland som har gult farevarsel for snøskred.

Kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense I regi av Simon McQuaid. Og det New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre I den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm, og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 kinotipset.

så har vi en gladmelding til deg som skal ut og reise med bunaden før 17. mai, og da til Oslo, eller fra Oslo Lufthavn. Bunadslusa åpner igjen, melder Avinor. Som tradisjonen tilsier, så åpner Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse i sikkerhetskontrollen. Det skjer 16. og 17. mai. Slusa er pyntet med norske flagg, er åpent for alle reisende i bunad, kofte og andre tradisjonelle festdrakter. Bunadsluse har blitt en fin tradisjon, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting. Hun gir bedre flyt for alle reisende og en hyggelig velkomst til de som tar turen i finstasen. Og ideen om en egen sluse for bunadskledde kom fra en passasjer for noen år siden, og siden blitt en fast del av 17. mai-feiringen på flyplassen. Smykkene gir nemlig utslag i metalldektoren. Søljer, knapper og bunadsmykker bør samles i en smykkepose og legges i kassen ved sikkerhetskontrollen.

0: det vår og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Og du har valgt å høre på Radio Rjukan på helt riktig tid, fordi i kveld så er det for første gang i denne sesongen tre røvertall på Radio Bingo. Jep, du hørte riktig, det er tre røvertall nå. Røveren er selvfølgelig på 100 000 kroner, så har vært det en stund nå. Så det gikk først fra ett røvertall til to, nå går det til tre. Og røvertallene er 28, 30 og 65. De blir gjentatt utover kvelden, så du kommer nok til å huske det. Størst gevinst i forrige uke gikk til Jenny Hammeren med 3000 kroner. Bjørg Funderud, Ågot Scheie og Anlag Haugen vant 1000 kroner hver. Ikke så verst å få med seg det heller på en onsdagskveld. Hvis du har lyst til å vinne 100 000 kroner og litt til, så er det en ting du må gjøre. Du må kjøpe bingobonger, de får du kjøpt i diverse butikker i Tinn og i Gransherad. Eller du kan gå inn på radiorukan.no og se hvordan du får kjøpt Radio Bingo Bonger digitalt. Vi sier bare lykke til. Det kan være du som vinner akkurat i kveld.
0: Oppslagstavla.

0: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke om litt av hvert som passer på en dag som denne. Det er jo snart 17. mai, det er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det skal vi snakke litt mer om snart. Vi skal også høre at skjeledere, korps, fotballag og mange andre er blant hundrevis av lag og foreninger som nå drar på seg handskene og rydder i nærmiljøene for søppel. Det er plastunaden som er større enn noen gang, og den får du høre mer om

Nå på Radio Ramsfjord skal vi se litt på været. Værvarslet fra Yr for de neste tre dagene, og vi starter med Hadeland og land. Og jeg fikk helt sjokk når jeg så på værvarslet for Roa I morgen. 4 varmegrader på ettermiddagen, og regn. Og det betyr at det kan jo komme som snø da, hvis det har blitt opp I høyden. I lavlandet blir det regn, ikke noe utlure på der. Dagen etterpå så det ventet 9 grader, men fortsatt regn. Og når det gjelder Dokka så det ventet 6 grader på ettermiddagen I morgen, og 11 grader I overmorgen. Østland ellers får samme utvikling. Det begynner relativt greit, men så blir det regn og bare 6 grader I morgen. Og I overmorgen så blir det litt mildere, men fortsatt regn. Sørlandet får regn alle tre dager, med en liten dipp I temperaturen I morgen. 9-11 grader de neste tre dagene. Vestlandet får også regn etter hvert, og 9-11 grader I morgen og overmorgen. Når det gjelder Midt-Norge og Nord-Norge, så det der finværet kommer nå de neste tre dagene. Det blir delvis skyet oppholdsvær opp I en 15 varmegrader.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

0: Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Her kommer et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

så er det plastdugnad. Det er 42 millioner kroner fra Handelens Miljøfond til barn som rydder. Det er cheerleadere, korps, fotballag, turngrupper og innebandyklubber som er blant hundrevis av lag og foreninger som nå drar på seg handskene og rydder nærmiljøene sine for søppel. Det er en rekordstor ryddepott fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelsen, så da er plastdugnaden større enn noen gang. Konseptet er enkelt, men effektivt. Barn og ungdom går sammen om å rydde plast og annet avfall i sitt eget nærmiljø, og som takk for innsatsen får de penger tilbake til aktivitetene sine. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad og har rukket å utvikle seg til å handle om langt mer enn bare rydding. Rundt om i landet samles hele lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre deltar, skriver Handelens Miljøfond. Og Cecilie Lind i Miljøfondet mener at plastdugnaden gjør det mulig for barn og unge å tjene penger gjennom en meningsfull miljøinnsats.

så er det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det er sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyreliggende strøk i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi vil helst slippe det i mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det er ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers er det nå også snøskredfare i Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det er faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers er det grønt over hele landet, både i Nord- og i Sør-Norge. Med unntak av Nordensjøland, som har gult farevarsel for snøskred.

Ulvebestanden i Norge er under målet for første gang på 11 år. Det melder Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Det er i vinter påvist ulvevalper i to helnorske revir og tre i grenserevir mot Sverige. Antallet påviste kull er dermed under det nasjonale bestandsmålet for ulv, og det registreres stadig færre ulver i Norge, skriver de. Ulvestammen i Sverige og Norge er en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige registreringer gjennomføres vinterstid fra 1. oktober til 31. mars i begge land. Og Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull eller ynglinger i Norge og i grenserevir, hvorav minst 3 kull skal være født i helnorske revir. Det er i tillegg påvist 2 familiegrupper uten yngling og 3 revirmarkerende par i helnorske revir og 1 på tvers av riksgrensen.

TV-tips. I kveld, nærmere bestemt i ettermiddag, så det VM-kvalifisering for menn I håndball. Det Norge som spiller mot Tyrkia fra Gjøvik Fjellhall. 17.50 begynner det, og det også studio om det. 19.30. TV2 kanalen. Melodi Grand Prix, skjelettene I skapet, det kan du høre mer om, eller se mer om. Melodi Grand Prix historie har øyeblikket alle vil snakke om. Upassende tekster, bizarre opptredener og grusomme tabber. 21.10 får du det på NRK1. Og et sted å høre til høres jo ut som en hyggelig serie. Det familien Bli, som gjennom 6 sesonger med feider, hemmeligheter og annet kan følges. 19.55 på NRK2. Og helsekost Furuseth sendes I reprise på NRK3. Første episode går I kveld 22.05. Else vil helst ikke bry seg om kropp, men fedmen I ferd med å bli et alvorlig problem på NRK3.

Kjekt å vite er det at hva er egentlig Kristi himmelfartsdag? Jo, det er jo da en helligdag, men det er en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger i det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. Og himmelfarten skal ha skjedd 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen. Kristi himmelfartsdag feires derfor torsdagen, som kommer 39 dager etter første påskedag. Og da om første påskedag kalles dag nummer 1, så blir Kristi himmelfartsdag dag nummer 40, skriver Store norske leksikon. Som kirkefest er Kristi himmelfartsdag nevnt første gang på slutten av 300-tallet. Fram til 400-tallet ble himmelfartsdagen sannsynligvis feiret på pinsedagen, altså 50 dager etter påske, i østlig kirketradisjon. I de kirkene som følger den julianske kalenderen, så kan himmelfartsdagen falle på den samme dagen som i Vestkirken, eller 5 uker senere.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: oppslagstavla.
1: Og du har valgt å høre på Radio Rjukan på helt riktig tid, fordi i kveld så er det for første gang i denne sesongen tre røvertall på Radio Bingo. Jep, du hørte riktig, det er tre røvertall nå. Røveren er selvfølgelig på 100 000 kroner, så har vært det en stund nå. Så det gikk først fra ett røvertall til to, nå går det til tre. Og røvertallene er 28, 30 og 65. De blir gjentatt utover kvelden, så du kommer nok til å huske det. Størst gevinst i forrige uke gikk til Jenny Hammeren med 3000 kroner. Bjørg Funderud og Ågot Scheie og Anlag Haugen vant 1000 kroner hver. Ikke så verst å få med seg det heller på en onsdagskveld. Hvis du har lyst til å vinne 100 000 kroner og litt til, så er det en ting du må gjøre. Du må kjøpe bingobonger, de får du kjøpt i diverse butikker i Tinn og i Gransherad. Eller du kan gå inn på radiorukan.no og se hvordan du får kjøpt Radio Bingo Bonger digitalt. Vi sier bare lykke til. Det kan være du som vinner akkurat i kveld.
0: Oppslagstavla.

0: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag!

Hei igjen, mitt navn Kyrdal, og jeg følger med deg den nærmeste timen her på Radio Randsfjord. Svært hyggelig at du velger å høre på lokalradioen, det setter vi sterkt pris på. Og hvis du har lyst til å vinne masse penger, så kjøp gjerne bingomonger. Bli med på Radio Bingo i morgen kveld. Denne timen skal vi snakke litt om at det var et forslag om å senke bompengene langs Riksvei 4 på Stortinget. Det ble nedstemt, så FRP ble stående alene, og grunnen til det får du vite mer om denne timen. Vi skal også høre at Kistefoss har åpnet en ny utstilling, den heter Fish Fish Duck, og av en London-basert kunstner som heter Izzy Wood. Det den første store presentasjonen i Norden, og det et kunstnerskap som har fått betydelig internasjonalt oppmerksomhet. Litt mer om det snart. Og som tradisjonen tilsier, så åpner Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse i sikkerhetskontrollen. Det skjer 16. og 17. mai. Den for deg som reiser i bunad, kofte eller annen festdrakt. Mer om det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Nå på Radioransfjord skal vi se litt på været. Værvarslet fra Yr for de neste tre dagene, og vi starter med Hadeland og land. Og jeg fikk helt sjokk når jeg så på værvarslet for Roa i morgen. 4 varmegrader på ettermiddagen og regn. Og det betyr at det kan jo komme som snø da, hvis det har blitt opp i høyden.

I lavlandet blir det regn, ikke noe lure på der. Dagen etterpå så det ventet 9 grader, men fortsatt regn. Og når det gjelder Dokka så det ventet 6 grader på ettermiddagen I morgen og 11 grader I overmorgen. Østland ellers får samme utvikling. Det begynner relativt greit, men så blir det regn og bare 6 grader I morgen. Og I overmorgen så blir det litt mildere, men fortsatt regn. Sørlandet får regn alle 3 dager, med en liten dipp I temperaturen I morgen. 9-11 grader de neste 3 dagene. Vestlandet får også regn etter hvert, og 9-11 grader I morgen og overmorgen. Når det gjelder Midt-Norge og Nord-Norge, så det der finværet kommer nå de neste 3 dagene. Det blir delvis skyet oppholdsvær opp igjen 15 varmegrader.

Et forslag om å senke bompengene langs Riksvei 4 ble nedstemt på Stortinget i går. De andre partiene vil ikke være med på å overstyre lokale vedtak og mener en endring av bompengesatsene må forankres i fylkeskommunen og de berørte kommunene, skriver OA. FRP's representantsforslag har vært gjennom transport- og kommunikasjonskomiteen. Der fikk de ikke flertall for forslaget, og de ble stående alene under debatten i Stortinget. Og opplandsrepresentant Finn Krokeide er klar på at belastningen er alt for høy, både for lokalbefolkningen og lokalt næringsliv. Store deler av strekningen er fortsatt kraftig underdimensionert og i dårlig stand, skriver han. For mye det er rimelig og krevende bompenger må også vurderes i lys av det, skriver Krokeide til OA. I dag koster det 55 kroner uten rabattbrikke for en personbil å passere bommene på strekningen. For tungtransport koster det dobbelt så mye. Og det blir jo litt penger da i løpet av et år.

Jeg kan fortelle deg hvem som har navnedag I dag. Det Linda, Line og Linn, og da tror jeg det ganske mange som har navnedag I dag. Line kortform av blant annet Caroline. Linda kortform av Belinda. Mens Linn kommer av det svenske ordet Linn, som betyr mild. Solens gang, vi går mot lysere tider fortsatt. Soloppgang I Doha, Qatar. Cirka 04.55 står det på oversikten her. Solnedgang cirka 18.10. I Rotterdam, Nederland, så det soloppgang 05.58. Solnedgang 21.19. Kjente personer som har fødselsdag, da kan vi jo ta med oss Alexander Rybak. Han ble født I 1986. Den svenske prinsen Carl Philip ble født I 1979. Og popsanger Espen Lind kom til verden I 1971. Popsanger og komponist Stevie Wonder ble født I 1950, og Fridtjof Nansen døde I 1930.

Kistefoss har nylig åpnet ny utstilling Fish Fish Duck av den London-baserte kunstneren Izzy Wood. Det skjer i, eller har skjedd i Nybruke Galleri. Utstillingen kunstnerens første store presentasjon i Norden og gir publikum anledning til å fordype seg i et kunstnerskap som de siste årene har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet. Kistefoss skriver i en pressemelding at Wood kjent for sine psykologisk ladede malerier som kombinerer intimitet, fremmedgjøring og kulturkritikk. Hun henter ofte motiver fra internett, reklame, auksjonskataloger og populær kultur, og bearbeider disse gjennom stemningsfulle komposisjoner i en nøye utvalgte utsnitt. Arbeidene hennes undersøker temaer som begjær og makt, sårbarhet og objektifisering, skriver altså Kistefoss. Og utstillingstitelen Fish Fish Duck er lånt fra et maleri av Wood fra 2025. Her viser et todelt fløyelslerret en beige keramikkan med en skinnende blå sløyfe.

det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det sendte ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyreliggende strøk I Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det I mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers så det nå også snøskredfare I Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers det grønt over hele landet, både I Nord og I Sør-Norge. Med unntak av Nordensjøland som har gult farevarsel for snøskred.

Kinotips denne gangen Mortal Kombat 2. Dette en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense I regi av Simon McQuaid. Og det New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre I den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm, og dets forsvarere skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 kinotipset.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Så har vi en gladmelding til deg som skal ut og reise med bunaden før 17. mai, og da til Oslo eller fra Oslo Lufthavn. Bunadslusa åpner igjen, melder Avinor. Som tradisjonen tilsier, så åpner Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse i sikkerhetskontrollen. Det skjer 16. og 17. mai. Slusa er pyntet med norske flagg, er åpent for alle reisende i bunad, kofte og andre tradisjonelle festdrakter. Bunadsluse har blitt en fin tradisjon, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting. Hun gir bedre flyt for alle reisende og en hyggelig velkomst til de som tar turen i finstasen. Og ideen om en egen sluse for bunadskledde kom fra en passasjer for noen år siden, og siden blitt en fast del av 17. mai-feiringen på flyplassen. Smykkene gir nemlig utslag i metalldektoren. Søljer, knapper og bunadsmykker bør samles i en smykkepose og legges i kassen ved sikkerhetskontrollen.

0: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Russ bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

og det slett ikke verst utvalget her, altså musikalsk. Det musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det som er på hjertet for deg i dag. Det noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det bare fint. Det den samme måten som alltid. Du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale medier du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privatmelding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da vi flere. Roar har også skrevet, og han sier «Jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også, Endre», står det. Og det også helt riktig. Det blir kaffepause i morgen, selv om dagen rød.

quiztid vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie som de sier.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herfra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før I dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt, det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den 2. Verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit I England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest I Dublin med låta Nocturne.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok. So far, so good. Skal vi hoppe ned I materien her da. Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var ja, jord- og skogbruksland, og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender, som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat, som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi I dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelse fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det ganske mange som I alle fall sånn I nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly for eksempel. I enkelte av tilfellene noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet, det hvitt og det blått. Og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien ned.

Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musiker som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt, så lar seg ikke pille ved nesen etter vel. Og riktig svar i dagens quiz Finland. Ikke et skandinavisk land, og det det ikke bare vi som sier. Finnene selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland, og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Og du har valgt å høre på Radio Rjukan på helt riktig tid, fordi i kveld så er det for første gang i denne sesongen tre røvertall på radiobingo. Jep, du hørte riktig, det er tre røvertall nå. Røveren er selvfølgelig på 100 000 kroner, så har vært det en stund nå. Så det gikk først fra ett røvertall til to, nå går det til tre. Og røvertallene er 28, 30 og 65. De blir gjentatt utover kvelden, så du kommer nok til å huske det. Størst gevinst i forrige uke gikk til Jenny Hammeren med 3000 kroner. Bjørg Funderud og Ågot Scheie og Anlag Haugen vant 1000 kroner hver. Ikke så verst å få med seg det heller på en onsdagskveld. Hvis du har lyst til å vinne 100 000 kroner og litt til, så er det en ting du må gjøre. Du må kjøpe bingobonger, de får du kjøpt i diverse butikker i Tinn og i Gransherad. Eller du kan gå inn på radiorukan.no og se hvordan du får kjøpt radiobingobonger digitalt. Vi sier bare lykke til, det kan være du som vinner akkurat i kveld.
0: Oppslagstavla.

Det er full rulle nå I Eurovision Song Contest, og fulgte du med I går, så kunne du I alle fall se at Sverige har gått videre. Det Finland som storfavoritter I år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre I semifinalen I Wien I går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass I går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar I semifinalen, men den går av stabelen I morgen, og der vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flytur for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det er onsdagsutgaven av kaffepausen, som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det onsdag, men det fredag. Så da vi vel der da, at det fredag. I hvert fall hvis du har fri på den ordentlige fredagen, da det til i aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag og mandagen. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og kvisse enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen hvis du har lyst på litt sånn ekstra hjelp. Det går an. Bruk i så fall sosiale medier. Send meg en privat melding på den plattformen du liker best. Søk opp Endre Lundgren. Det meg. Finnes noen som har navnene Endre og Lundgren i seg, men jeg bruker kun de to, og på Face bruker jeg i hvert fall en eller annen sånn form for animert avatar.

Da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, se. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

Det quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

Vi skal se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat I dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det nemlig cocktailens dag I dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner I salater, typ cæsarsalat. Harsindag I dag, det eplepai-dagen I dag, det også dagen for hummus. Og sist nevnte deg kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og sikkert den sunneste varianten. Det Top Gun-dagen I dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise I hovedrollen, den originale. Det dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinnsvis da type Fisherman Friends og sånne ting. Det dagen for froskehopping, og så det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det litt av hvert å velge I.

Det var kanskje vanskelig. Det var I alle fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med I dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert I det norske kristne magasinet som heter Magazine med sett. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert I Tyskland og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert I Torino, og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner I et mesterskap som gikk av stabelen I Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting I stedet, og vi skulle frem til året 2006 I dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg blalti, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, ja. 2006 I dag I hvert fall, jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har opphav i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

du kjent med uttrycket Armageddon? Eller Harmageddon med H. Det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne elven. Det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage. Og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner da I Tigris-elven og renner ut I Persiabukta. Så får du velge om du skal bruke tid på det.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Og det var det for denne onsdagens del. Den 13. mai er på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det fri I morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra I dag. Kanskje litt senere middag, litt senere I seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så det rød dag, Kristi himmelsbrett, og jeg på plass. Det blir en ordinær kaffepause I morgen. Din inneklem til fredagen også arbeidsdag for meg, så det bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap I hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy I 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt I svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet I Stockholm. 15 av dem norske og flere I familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt og 4 av dem kan få fengsel I inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for offre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Håper du har en fin onsdag. Det fridag I morgen, og det alltid noe å glede seg over. Det sånn med meg at disse fridagene kommer tett I tett, og det går det jo an å la seg være takknemlig over, tenker jeg. Være fornøyd med. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, og håper selvfølgelig at du har lyst til å slå følge her litt framover. Holde meg litt grann med selskap utover onsdagen.

En, så var det tre barn I Portugal som hevda at de hadde sett Jomfru Maria på denne dagen I 1917. Avslutningen av The Simpsons hadde gjestestemmer fra Red Hot Chili Peppers, Bette Midler og Barry White på denne dagen I 1993. Det var bare en sesongavslutning, ikke en serieavslutning engang. Vi tar med at Secret Garden vant Eurovision Song Contest I Dublin på denne dagen her I 1995. Og så var det skotsk politi som ønsket at fotballkamper på søndagskveldene skulle stanse etter at det brøt ut voldeligheter mellom fansen til Rangers og Celtic. Det skjedde på denne dagen her tilbake I 1999.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

0: Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men da skal man ikke lov å leke hjemme. Ja, Ingar, har du noen forvårpål?
0: Jeg har hatt en svet her, Ingar.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken lenger, det er vi driver her om. Det er danser, jeg tror jeg.
2: Hvis du har lest Das Narrenschiff, som på norsk heter Narrenes skip fra 1494, så har du lest setningen Die Welt, die vil betrogen sin. Det er Sebastian Brants som har skrevet boka, og det er første spor av setningen Verden vil bedras. Den latinske varianten er Mundus vult dissipi, og var utstrakt brukt på 1500-tallet, blir stadig attributert av eldre forfattere, og det er ofte sånn at verden vil bedras, la den derfor bedras, at det er en slags unnskyldning, dette her da, til hva man selv tar av valg og hva man selv gjør, at det er ikke så farlig hvis jeg gjør dette her, for verden vil jo bedras på en måte, sånn at man finner forklaringer på hvorfor man kan ta feil valg.

Beklager litt på forhånd, ja, at jeg sa dette her med at verden vil bedras kun brukes av gamle forfattere, for det jo ikke sånn. Det jo ikke mange år siden at Erik og Chris kom ut med sitt andre album, som jo het Verden vil bedras. Vi snakker liksom 2000-tallet her, sånn at det vil absolutt kunne brukes av yngre mennesker også. Vi skal snart ta en liten titt på hvordan vi får orden på kjøkkenet vårt, vi. Håper du henger med.

Vi skal ta med oss noen tips vi på hvordan vi kan få orden på kjøkkenet. På sosiale medier så renner det jo over av flotte, ryddige, ordnede rom. Og vi skal lære det at for å få ryddige skuffer og skap på kjøkkenet, så er det færre ting som gjelder. Det gir mer system, så da går det an å få orden på det. Det er også organisering etter zoner da, som hjelper. Det meier produkter sammen, pålegg sammen, bruk oppbevaringsbokser med grep eller håndtak for enkelt å kunne ta boksene ut og inn på samme sted. Det å ha snurrebrett på øverste hylle I kjøkkenskapet for eksempel, eller andre skap for den saks skyld, det kan lønne seg, da får man fortere frem ting. Og så det å oppbevare ting du bruker ofte lett tilgjengelig I skuffer og skap, da, mens det du ikke bruker så ofte kanskje kan plasseres lengre bak.

kan jo være greit å få orden på kjøkkenet før nasjonaldagen, dersom man har invitert til gjester til bords, eller sånn generelt året igjennom også egentlig. Det jo litt sånn farting frem og tilbake fra hus til hus på middagsselskaper, bursdagsfeiringer og det ene med det andre. Vi skal se på flere måter vi kan holde orden på kjøkkenet vårt på. Det gjør vi ganske snart, så jeg håper du blir med meg videre denne onsdagen.

Vi har lært at færre ting gir mer orden. Vi har lært at man skal organisere etter grupperinger eller zoner på kjøkkenet. At det kan være greit å ha snurrebrett på øverste hylle hvis man ikke rekker helt opp, sånn at man ikke trenger å ta ut alt for å finne en ting, og så videre. Og så har vi lært at vi skal oppbevare ting man bruker lett tilgjengelig, og så ting man ikke bruker så ofte kan stå litt vanskeligere knotete til, da. Det å sette høye ting bakerst og lave foran gir en mye bedre oversikt, så det kan du gjøre. Det femte tipset er at du bør få kontroll på matsvinn, altså lage et system der du ser hva du bør spise først og etter hvert og sånn. Det gjør det også enklere å lage for eksempel en matplan. Og det siste tipset er å ta ut alt av skuffer og skap for å få en oversikt over alt du har, da. Og når det tømt, så kvitter du deg med ting, gir bort, donerer eller selger saker du ikke har behov for, og så plasserer du riktig inn igjen med de tipsa du nå har fått, da, vet du.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: oppslagstavla.
1: Og du har valgt å høre på Radio Rjukan på helt riktig tid, fordi i kveld så er det for første gang i denne sesongen tre røvertall på Radio Bingo. Jep, du hørte riktig, det er tre røvertall nå. Røveren er selvfølgelig på 100 000 kroner, så har vært det en stund nå. Så det gikk først fra ett røvertall til to, nå går det til tre. Og røvertallene er 28, 30 og 65. De blir gjentatt utover kvelden, så du kommer nok til å huske det. Størst gevinst i forrige uke gikk til Jenny Hammeren med 3000 kroner. Bjørg Funderud, Ågot Scheie og Anlag Haugen vant 1000 kroner hver. Ikke så verst å få med seg det heller på en onsdagskveld. Hvis du har lyst til å vinne 100 000 kroner og litt til, så er det en ting du må gjøre. Du må kjøpe bingobonger, de får du kjøpt i diverse butikker i Tinn og i Gransherand. Eller du kan gå inn på radiorukan.no og se hvordan du får kjøpt Radio Bingo Bonger digitalt. Vi sier bare lykke til. Det kan være du som vinner akkurat i kveld.
0: Oppslagstavla.

Det er 13. mai, og det er bursdagen til Alexander Rybak, hele Norges fairytale-filler år I dag. Det gjør også skuespiller Robert Pattinson. Arne Skau Knudsen, han som sang gal av lengsel, har jobbet som manusforfatter siden. Vi har Espen Lind som har bursdag I dag. Tish Cyrus fyller år, mammaen til Miley Cyrus. Og så det Henning Kvitnes, da, den norske artisten. Gratulerer så mye med dagen hvis du har bursdag også.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Tenk at vi allerede halvveis gjennom sendingen denne onsdagen her. Det går utrolig fort unna, men jeg håper at du har muligheten til å fortsette å henge med her. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit da? Jeg heter Hanne og prøver å liksom holde liv I onsdagen og minne deg på at vi har mye å være takknemlig for. For eksempel fridagen som kommer I morgen. Skal ikke kimse av litt ekstra røde dager I mai mens vi venter på sommer og ferie og greier. Morning.

Den 13. mai verdens cocktaildag, så da det bare å finne frem og begynne å eksperimentere litt med smaker der. Eventuelt kan du gjøre verdens magedansdag til en feiring. Rytmen har jo en tendens til å komme på plass etter man har helt I seg noen cocktailer eventuelt, som et lite hint der. Vi har den internasjonale hummusdagen I dag. Det bærekraftig og sunn mat, hummusen, så da det lov og prøve seg fram på å lage god hummus.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

I dag gratulerer jeg Linda, Line og Linn med navnedagen. Det I dag, gitt. Da håper jeg at det blir litt grann feiring på dere tre også. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger. Verden vil se deg på samme måte som du ser deg selv, og behandle deg på samme måte som du behandler deg selv. Ja, så da går det kanskje an å tenke litt fine ting om seg selv etter hvert da.

Vi skal til en litt skremmende del av verden. Kunstig intelligens har vi mye nytte av, men det også litt skummelt å tenke for mye på det, for nå det en av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens, professor Jeffrey Hinton på 75 år, som lenge har jobbet både ved Universitetet i Toronto og i Google. Han har jo vært med på å utvikle kunstig intelligens, men frykter nå at han har vært med på å utvikle teknologi som på sikt kan true menneskeheten. Og han har sagt opp stillingen sin i Google for å kunne snakke mer åpent om risikoen som knyttet til denne teknologien her, og han synes ikke vi bør oppskalere det mer før vi har fått forståelse for hvordan vi kan kontrollere kunstig intelligens. Det trusler mot menneskeheten i form av at det spredning av desinformasjon, tap av arbeidsplasser, det autonome våpen som basert på kunstig intelligens og aktører som bruker teknologien til ondsinnede formål.

Jeg skrøt av mediene som ikke hadde så mye fokus på kropp og slanking I januar. I stedet har det begynt å ta seg opp nå på forsommeren. Kan virke som at sommerkroppen antall liksom tilbake ifølge overskriftene. Men en ting som sikkert det at uansett hva målet så det viktig å være aktiv. Og nå det noen som har kåret verdens beste mageøvelse. Det skal du få høre hva om litt.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Trening noe man kan gjøre overalt, hjemme, på treningssenter, ute I naturen, hvor som helst. Og det altså noen som har tatt seg tida til å kåre de beste og verste mageøvelsene. Det det amerikanske American Council on Exercise som står bak kåringa. Og de sier at det ikke vanlige sit-ups eller planke som det beste for magen. De sier at det såkalt Captain's Chair og Bicycle Maneuver. Vi kan starte med Captain's Chair, da, der du sitter I en stol, og så løfter du knærne opp mot brystet. I Bicycle Maneuver så ligger du på bakken, løfter knærne I 90 graders vinkel, og så bytter du på å strekke ut beina, nesten som om du sykler, og for hver utstrekning så skal albuen på motsatt side altså treffe kneet som fremdeles oppe. Vi får ta for oss de verste øvelsene da. Vi gjør det ganske snart.

Ifølge American Council on Exercise så er det altså Captain's Chair og Bicycle Maneuver som er de beste mageøvelsene. De har også trukket fram Traditional Crunch og Exercise Tubing Pull med bruk av en ab rocker som de dårligste for en sterkere mage, altså en minst effektive. Ja, hvordan kan vi oversette det? Traditional Crunch, en halv sit-up og trekking av strikk med et bestemt mageapparat, det den der Exercise Tubing Pull med ab rocker.

Det på tide å hvile hodet, strekke på beina eller sette seg ned for en pust I bakken. Det skal man gjøre hver eneste dag, og denne onsdagen ikke noe unntak. Nå begynner det å nærme seg nasjonaldag og sånn, og da tenker jeg at vi kan jo dra på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som handler om nasjonaldagen vår. For når vi går der I tog, da det jo noe hurrarop ut av en annen verden. Der. Og hipp hipp hurra, det ifølge Sylfest Lomheim et ord som stammer fra det russiske kampordet ura, som betyr drep. Faktisk. I Norden så har det vært brukt som et gledesrop helt siden begynnelsen av 1700-tallet. Oss dødelige fikk 6 ganger hurra, og de kongelige fikk 9 ganger hurra når det ble ropt der tilbake I tid. Det skremmende at ordet har en så dyster historie.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jeg synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg denne onsdagen her. Hvis du tar fri I morgen og forsvinner herfra også, så det helt I orden. Da høres vi I tilfelle igjen på fredag eller mandag eller når det blir. Dette her jo litt opp til hver enkelt. Det jo sånn det blir I mai, vil jeg si. Men du får kose deg på fridagen I morgen. Jeg tilbake her, samme tid og samme sted I morgen også. Hanne navnet mitt. Ha en nydelig onsdag. Vi høres.

0: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Dette er Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

En rykende fersk utgave av kaffepausen, gitt at det den 13. I dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. Overtro, som greia. Hvis det bare tallet 13, så ja, skittfiske. Dette går sikkert veien I dag også, skal du se. Dagens kaffepause, helt klar og tydelig I sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen men det finner jeg sikkert ut etter hvert. Anledningen nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig, egentlig, at de tenker på meg som sitter her. Jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

og det slett ikke verst utvalget her, altså musikalsk. Det musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det som er på hjertet for deg i dag. Det noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det bare fint. Det den samme måten som alltid. Du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale medier du liker best.

Så er det quiztid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie som de sier.

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herfra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før i dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt. Det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den andre verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit i England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok. So far, so good. Skal vi hoppe ned I materien her da. Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var ja, jord- og skogbruksland, og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat, som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

0: Dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi i dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelser fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag ble selvstendig i desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det er ganske mange som i alle fall er sånn i nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time halvannen med fly for eksempel. I enkelte av tilfellene noen har bullseye. Da er det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det er tofarvet, det er hvitt og det er blått. Og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt. Så lar seg ikke pille ved nesen etter vel. Og riktig svar i dagens quiz Finland. Ikke et skandinavisk land, og det det ikke bare vi som sier. Finne selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland, og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Oppslagstavla.
2: Og du har valgt å høre på Radio Rjukan på helt riktig tid, fordi I kveld så det for første gang I denne sesongen tre røvertall på Radio Bingo. Jepp, du hørte riktig. Det tre røvertall nå. Røveren selvfølgelig på 100 000 kroner, så har vært det en stund nå. Så det gikk først fra ett røvertall til to. Nå går det til tre. Og røvertallene 28, 30 og 65. De blir gjentatt utover kvelden, så du kommer nok til å huske det. Størst gevinst I forrige uke gikk til Jenny Hammeren med 3000 kroner. Bjørg Funderud, Ågot Scheie og Anlag Haugen vant 1000 kroner hver. Ikke så verst å få med seg det heller på en onsdagskveld. Hvis du har lyst til å vinne 100 000 kroner og litt til, så det en ting du må gjøre. Du må kjøpe bingobonger, de får du kjøpt I diverse butikker I Tinn og I Gransherand. Eller du kan gå inn på radiorukan.no og se hvordan du får kjøpt radiobingobonger digitalt. Vi sier bare lykke til. Det kan være du som vinner akkurat I kveld.
1: Oppslagstavla.

full rulle nå I Eurovision Song Contest, og fulgte du med I går, så kunne du I alle fall se at Sverige har gått videre. Det Finland som storfavoritter I år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre I semifinalen I Wien I går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass I går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar I semifinalen, men den går av stabelen I morgen, og der vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det er onsdagsutgaven av kaffepausen, som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det er onsdag, men det er fredag. Så det er jo vel der da, at det er fredag. I hvert fall hvis du har fri på den ordentlige fredagen, da er det til, i aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag og mandag. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og quizze enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd, ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen, hvis du har lyst på litt sånn ekstra hjelp. Det går an. Bruk i så fall sosiale medier. Send meg en privat melding på den plattformen du liker best. Søk opp Endre Lundgren, det er meg. Finnes noen som har navnene Endre og Lundgren i seg, men jeg bruker kun de to, og på Face bruker jeg i hvert fall en eller annen sånn form for animert avatar.

da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, ser jeg. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer.

Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

noen av merkedagene som dukker opp akkurat i dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det er nemlig cocktailens dag i dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner i salater, typ cæsarsalat. Haskindag i dag, det er eplepai-dagen i dag. Det er også dagen for hummus. Og sistnevnte der kan jo i dag gjerne spises med gulrøtter og sånn, og er sikkert den sunneste varianten. Det er Top Gun-dagen i dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise i hovedrollen, den originale. Det er dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinnsvis da, type Fisherman Friends og sånne ting. Det er dagen for froskehopping, og så er det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det er litt av hvert å velge i.

var kanskje vanskelig. Det var I hvert fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med I dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert I det norske kristne magasinet som heter Magazine med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert I Tyskland og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert I Torino. Og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen I Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting I stedet, og vi skulle frem til året 2006 I dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg blalti, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, ja. 2006 I dag I hvert fall. Jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har hopp av I dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister I underhuset på dagens dato I 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da I parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var I år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant I Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

Du kjent med uttrycket Armageddon? Eller Harmageddon med H, det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne Elven, det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage, og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner da I Tigris-elven og renner ut I Persiabukta. Så får du velge om du skal bruke tid på det.

0: vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

det var det for denne onsdagens del. Den 13. mai er på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det fri I morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra I dag. Kanskje litt senere middag, litt senere I seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så det røde dag, Kristi himmelsbrett, og jeg på plass. Det blir en ordinær kaffepause I morgen. Din inneklem til fredagen også arbeidsdag for meg, så det bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap I hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg heter Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.
1: Radio Ransfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Håper du har en fin onsdag. Det fridag I morgen, og det alltid noe å glede seg over. Det sånn med meg at disse fridagene kommer tett I tett, og det går det jo an å la seg være takknemlig over, tenker jeg. Være fornøyd med. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, og håper selvfølgelig at du har lyst til å slå følge her litt fremover. Holde meg litt grann med selskap utover onsdagen.

Den 13. mai det I dag, og det var på denne dagen at den første praktiske trykkerimaskina ble patentert av Samuel Rust på denne dagen I 1821. Så var det tre barn I Portugal som hevda at de hadde sett Jomfru Maria på denne dagen I 1917. Avslutningen av The Simpsons hadde gjestestemmer fra Red Hot Chili Peppers, Bette Midler og Barry White på denne dagen I 1993. Det var bare en sesongavslutning, ikke en serieavslutning engang. Vi tar med at Secret Garden vant Eurovision Song Contest I Dublin på denne dagen her I 1995. Og så var det skotsk politi som ønsket at fotballkamper på søndagskveldene skulle stanse etter at det brøt ut voldeligheter mellom fansen til Rangers og Celtic. Det skjedde på denne dagen her tilbake I 1999.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Hvis du har lest Das Narrenschiff, som på norsk heter Narrenes skip fra 1494, så har du lest setningen «Die Welt, die will betrogen sin». Det Sebastian Brandt som har skrevet boka, og det første spor av setningen «Verden vil bedras». Den latinske varianten «Mundus vult dissipi», og var utstrakt brukt på 1500-tallet, blir stadig attributert av eldre forfattere, og det ofte sånn at verden vil bedras, la den derfor bedras, at det en slags unnskyldning dette her da, til hva man selv tar av valg og hva man selv gjør, at det ikke så farlig hvis jeg gjør dette her, for verden vil jo bedras på en måte, så at man finner forklaringer på hvorfor man kan ta feil valg.

Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Beklager litt på forhånd, ja, at jeg sa dette her med at verden vil bedras kun brukes av gamle forfattere, for det er jo ikke sånn. Det er jo ikke mange år siden at Erik og Chris kom ut med sitt andre album, som jo het Verden vil bedras. Vi snakker liksom 2000-tallet her, sånn at det vil absolutt kunne brukes av yngre mennesker også. Vi skal snart ta en liten titt på hvordan vi får orden på kjøkkenet vårt, vi. Håper du henger med.

0: Vi skal ta med oss noen tips vi på hvordan vi kan få orden på kjøkkenet. På sosiale medier så renner det jo over av flotte, ryddige, ordnede rom. Og vi skal lære det at for å få ryddige skuffer og skap på kjøkkenet, så er det færre ting som gjelder. Det gir mer system, så da går det an å få orden på det. Det er også organisering etter zoner da, som hjelper. Det meier gi produkter sammen, pålegg sammen, bruk oppbevaringsbokser med grep eller håndtak for enkelt å kunne ta boksene ut og inn på samme sted. Det å ha snurrebrett på øverste hylle i kjøkkenskapet for eksempel, eller andre skap for den saks skyld, det kan lønne seg, da får man fortere frem ting. Og så er det det å oppbevare ting du bruker ofte lett tilgjengelig i skuffer og skap, da, mens det du ikke bruker så ofte kanskje kan plasseres lengre bak.
1: Jeg løp

kan jo være greit å få orden på kjøkkenet før nasjonaldagen, dersom man har invitert til gjester til bords, eller sånn generelt året igjennom også egentlig. Det jo litt sånn farting frem og tilbake fra hus til hus på middagsselskaper, bursdagsfeiringer og det ene med det andre. Vi skal se på flere måter vi kan holde orden på kjøkkenet vårt på. Det gjør vi ganske snart, så jeg håper du blir med meg videre denne onsdagen.

Vi har lært at færre ting gir mer orden. Vi har lært at man skal organisere etter grupperinger eller zoner på kjøkkenet. At det kan være greit å ha snurrebrett på øverste hylle hvis man ikke rekker helt opp, sånn at man ikke trenger å ta ut alt for å finne en ting, og så videre. Og så har vi lært at vi skal oppbevare ting man bruker lett tilgjengelig, og så ting man ikke bruker så ofte kan stå litt vanskeligere knotete til. Da. Det å sette høye ting bakerst og lave foran gir en mye bedre oversikt, så det kan du gjøre. Det femte tipset at du bør få kontroll på matsvinn, altså lage et system der du ser hva du bør spise først og etter hvert og sånn. Det gjør det også enklere å lage for eksempel en matplan. Og det siste tipset å ta ut alt av skuffer og skap for å få en oversikt over alt du har da. Og når det tømt så kvitter du deg med ting, gir bort, donerer eller selger saker du ikke har behov for, og så plasserer du riktig inn igjen med de tipsa du nå har fått da, vet du.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Det 13. mai, og det bursdagen til Alexander Rybak. Hele Norges fairytale fyller år I dag. Det gjør også skuespiller Robert Pattinson. Arne Skau Knudsen, han som sang gal av lengsel, har jobbet som manusforfatter siden. Vi har Espen Lind som har bursdag I dag. Tish Cyrus fyller år, mammaen til Miley Cyrus. Og så det Henning Kvitnes, da, den norske artisten. Gratulerer så mye med dagen hvis du har bursdag også.

Tenk at vi allerede halvveis gjennom sendingen av denne onsdagen her. Det går utrolig fort unna, men jeg håper at du har muligheten til å fortsette å henge med her. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit da? Jeg heter Hanne og prøver å liksom holde liv I onsdagen og minne deg på at vi har mye å være takknemlige for. For eksempel fridagen som kommer I morgen. Skal ikke kimse av litt ekstra røde dager I mai mens vi venter på sommer og ferie og greier.

Den 13. mai verdens cocktaildag, så da det bare å finne frem og begynne å eksperimentere litt med smaker der. Eventuelt kan du gjøre verdens magedansdag til en feiring. Rytmen har jo en tendens til å komme på plass etter man har helt I seg noen cocktailer eventuelt, som et lite hint der. Vi har den internasjonale hummusdagen I dag. Det bærekraftig og sunn mat, hummusen, så da det lov å prøve seg fram på å lage god hummus, en middelhavsdiet, og det vet vi jo. Middelhavsdieten jo kåret til den beste dieten I verden. Vi har også froskehoppdagen I dag, og da kan du jo velge om du vil hoppe som en frosk, eller finne en frosk og hoppe over den kanskje, eller så kan man bare hoppe over merkedagen, hvem vet. Og så det Top Gun-dagen I dag, og da det vel noe filmtitting involvert, tenker jeg.

I dag gratulerer jeg Linda, Line og Linn med navnedagen. Det I dag, gitt. Da håper jeg at det blir litt grann feiring på dere tre også. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger. Verden vil se deg på samme måte som du ser deg selv, og behandle deg på samme måte som du behandler deg selv. Ja, så da går det kanskje an å tenke litt fine ting om seg selv etter hvert da.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

over til en litt skremmende del av verden. Kunstig intelligens har vi mye nytte av, men det også litt skummelt å tenke for mye på det, for nå det en av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens, professor Jeffrey Hinton på 75 år, som lenge har jobbet både ved Universitetet I Toronto og I Google. Han har jo vært med på å utvikle kunstig intelligens, men frykter nå at han har vært med på å utvikle teknologi som på sikt kan true menneskeheten. Og han har sagt opp stillingen sin I Google for å kunne snakke mer åpent om risikoen som knyttet til denne teknologien her, og han synes ikke vi bør oppskalere det mer før vi har fått forståelse for hvordan vi kan kontrollere kunstig intelligens. Det trusler mot menneskeheten I form av at det spredning av desinformasjon, tap av arbeidsplasser, det autonome våpen som basert på kunstig intelligens og aktører som bruker teknologien til ondsinnede formål.

Jeg skrøyt av mediene som ikke hadde så mye fokus på kropp og slanking I januar. I stedet har det begynt å ta seg opp nå på forsommeren. Kan virke som at sommerkroppen antall liksom tilbake ifølge overskriftene. Men en ting som sikkert, det at uansett hva målet så det viktig å være aktiv. Og nå det noen som har kåret verdens beste mageøvelse. Det skal du få høre hva om litt.

Trening er noe man kan gjøre overalt, hjemme, på treningssenter, ute I naturen, hvor som helst. Og det altså noen som har tatt seg tida til å kåre de beste og verste mageøvelsene. Det det amerikanske American Council on Exercise som står bak kåringa. Og de sier at det ikke vanlige sit-ups eller planke som det beste for magen. De sier at det såkalt Captain's Chair og Bicycle Maneuver. Vi kan starte med Captain's Chair, da, der du sitter I en stol, og så løfter du knærne opp mot brystet. I Bicycle Maneuver så ligger du på bakken, løfter knærne I 90 graders vinkel, og så bytter du på å strekke ut beina, nesten som om du sykler, og for hver utstrekning så skal albuen på motsatt side altså treffe kneet som fremdeles oppe. Vi får ta for oss de verste øvelsene da. Vi gjør det ganske snart.

Ifølge American Council on Exercise så det altså Captain's Chair og Bicycle Maneuver som de beste mageøvelsene. De har også trukket fram Traditional Crunch og Exercise Tubing Pull med bruk av en ab rocker som de dårligste for en sterkere mage, altså en minst effektive. Ja, hvordan kan vi oversette det? Traditional Crunch, en halv sit-up og trekking av strikk med et bestemt mageapparat den der Exercise Tubing Pull med ab rocker.

Det på tide å hvile hodet, strekke på beina eller sette seg ned for en pust I bakken. Det skal man gjøre hver eneste dag, og denne onsdagen ikke noe unntak. Nå begynner det å nærme seg nasjonaldag og sånn, og da tenker jeg at vi kan jo dra på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som handler om nasjonaldagen vår. For når vi går der I tog, da det jo noe hurrarop ut av en annen verden. Der. Og hipp hipp hurra, det ifølge Sylfest Lomheim et ord som stammer fra det russiske kampordet ura, som betyr drep, faktisk. I Norden så har det vært brukt som et gledesrop helt siden begynnelsen av 1700-tallet. Oss dødelige fikk 6 ganger hurra, og de kongelige fikk 9 ganger hurra når det ble ropt der tilbake I tid. Det skremmende at ordet har en så dyster historie. Pretty.

0: sommar, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Jeg synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg denne onsdagen her. Hvis du tar fri I morgen og forsvinner herfra også, så det helt I orden. Da høres vi I tilfelle igjen på fredag eller mandag eller når det blir. Dette her jo litt opp til hver enkelt. Det jo sånn det blir I mai, vil jeg si. Men du får kose deg på fridagen I morgen. Jeg tilbake her, samme tid og samme sted I morgen også, jeg. Hanne navnet mitt. Ha en nydelig onsdag, vi høres. Ha det!

Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

ser ut som Stovner, bare litt lenger sør. Og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel, og når datteren din vil kjøpe bokser, fordi Paul Simon sang den sangen.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

0: må kjøpe kebab. Kebab, bonus, spesial og vanlig.
1: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, jeg. Med Thousand Island, da.
0: Thousand Island.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg sånn vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.